0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus, eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Hev tu, finnst vi, efa vart hever enn anodja sommarsending. Vi tu nun verste here vangt dansen. Sommarsending av FM8, grønt torsdag, mikta og høsta fra 2012.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.